Valkrum byrja hætti á singleplatu út og nú sjöndur sé á fjærs og þessar er fyrsta singleplatna er umframt annur löf og sána í utgáðuna With Lou í nú sjöndur 8 á fjærs. Það var Hans van Hemert og Pete Sauer, nýrlendigur, som kallaði sér Janssen og Janssens í gjörðu löginni og Hans van Hemert producerar ég þessinni. My Man var fyrsta singleplatan í nú sjöndur sé á fjærs, men okkur byrja við því stóra altsjóa djögnubrotunum og sumarhittunum í nú sjöndur 8 á fjærs. Þetta leið gjörði að Bokrum leið kjendur í Europa, Kanada, New Zealand, Australia og Súr-Afrika. Og setni eisen í Mexiko, men það kom ekki til að það hendur. Það var ekki bæna við. Og ég tósi You're the Greatest Lover.

0: Plátubarinn.
1: Og við senda nú plati í sjó. Viltu vera virkjum partur á sendisni Plátubarinn byr til að senda gum bó og innsi eitt lega. Æsni kunnu súur og helsanur sendas. Fær inn á internetstæði Facebook og dama eitla læka suyna Plátubarinn og skrifa svo til að du hefur í húa og í bóklífa.
0: Yes.
1: Eller du kan sende dina kvue som sms på til telefonnummeret 224-00. Here is my request. Plátubarinn.